atuh ayeuna akang sanaos parantos wis wungkul etang-etang bere sumanget spirit ka para nonoman sadaya supados ulah lulus.